kwela ne ela kuma kahle fela ke resumela the feelings kasi ke mixer mina wona ke yabahlweni eka jondo 16.0 eka rito ra rishaka nakambe ke mixer loko biya kahle fela ke leka makumbe 5 minute ngena kahle fela ka hour lianaro itaba ke biya kahle fela ke na tibagu wa ka tukrena ra Africa dzonga xikanwe ke ne ka matiko mangambe nakambe amkela kahle mana mani loko awe loko ngiseleni kahle fela ka radio yena eka nhlikani wa sikura na mothla mixer nga khona kuma kahle audio streaming le ya www.gsrfm.co.za kumbe xikan ke kuma kahle fela ke jondo 16.0 ko kola ka rito ra xeka unga uri mgondweni kumbe xan ka uri ntirweni kwi kumbe kwi loko kona mixer hi khona ri xandle enhle ka xikan xandle ka ntenga wa sikura mothla mothla kahle fela ke no khoma kahle ka loko ntombi lewani ka kuri mani fela ke ya ka jene xa fomzer kahle fela ke na xa be shit tri ka resebo e kona mo rufana a boma bela ha go ba u jelasa go no bedu.